taibang mapu mahak na sembiriba fazaba kaya khusem gi fazaba kaya saithabada su loiba naira roi ningwal mapok leiriba makhai sakhi gani leirang su leina lagda lochadna nupi oibi gi fazaba su leirang leichu leisak hen biga pangkhakti ningwal mapok na nomakhak oiriba su pamjaido thajagum thawan ipom lagda tinba mahausani ningol mapok na pamjaba nongin gum thabal ipomda jagoi sajaba madhangda mu khudol tamjeri mairi natte liklani hairiba film asidagi prakash suraisam amadi takhelamba mandakinigi apunba khonjelda hoidrom norena seringba rabai kai samjana sairangba